0: مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. پائالىيەتتە 158 كارخانا توپلىنىپ 8390 ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ 2300دىن ئارتۇق خىزمەت ئىزدىگۈچىنى نەق مەيداندا قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. نەق مەيداندا 814 ئادەم قېتىم ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇددىئانامىسى ھاسىل قىلىندى. نەق مەيداندا يەنە ئىشلەمچىلەر بىلەن تېز كېلىشىم ئىمزالاش مەخسۇس رايونى، ئانىلا جانلىق ئىشقا ئورۇنلىشىش مەخسۇس رايونى، ئۆي جاي مۇلازىمىتى كارخانىلىرى تەكلىپ قىلىش مەخسۇس رايونى قاتارلىقلار مەخسۇس تەسىس قىلىندى. ھەمدە تور بۇلۇت سۇپىستا تەكلىپ قىلىش ۋە بىۋاسىتە كۆرسىتىپ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يېتەكلەش ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلدى. شىنجاڭ شىنجۇنىڭ توك سېتىش مۇلازىمەت چەكلىك شىركىتى ئادەم كۈچى بايلىقى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى چىن شياۋمىن مۇنداق دېدى: شىركىتىمىزنىڭ ئېتىراپ قىلىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى. ئىش ئورنى توغرىسىدا مەسلىھەت سورايدىغانلارمۇ ناھايىتى كۆپ بولدى. ھازىر تىزىملاتقانلار 20 نەچچىگە يەتتى. بۇنىڭدىن كېيىن تور سىرتىدىكى بۇ خىل خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ شىركىتىمىزنى تېخىمۇ كۆپ تاللاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز. خىزمەت ئىزدىگۈچى ياڭ ئەپەندى مۇنداق دېدى: بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئېلېكتىرونلۇق ماشىنىنى ئىتىنى تەڭشەش يەنە سېتىش جەھەتتىكى ئىش ئورنى توغرىسىدا مەسلىھەت سورىدىم. ئېلېكتر قۇرۇلۇش ماشىنىلىرىنى ئاپتوماتلاشتۇرۇش كەسپىنى ئۆگەندىم. ئىش ئورنىغا چىققاندا تېز ئۆگىنىش ئۈچۈن ئۆز كەسپىمگە ماس كېلىدىغان خىزمەت تاپقۇم بار. بۇ قېتىمقى مەخسۇس مەيدان خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى 5 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە داۋاملىشىپ، شىنجاڭدىكى ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، ھەرقايسى رايون، ناھىيەلەردە ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئاممىۋى ئىش قورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئادەم كۈچى بايلىقى بازار بۆلۈمىنىڭ باشلىقى دۇڭ خۇ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە ئىش قورۇنلىشىنى مۇقىملاشتۇرۇش، مۇلازىمەت جەھەتتە ئىللىقلىق يەتكۈزۈش، ھوقۇق مەنپەئەتكە كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتە سىجىل كۈچەپ، يېڭى ياش ئىشقا ئورۇنلاشقانلار توپىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشى، پۇختا ئىشلىشىگە كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈپ بېجىرىش ئىقتىدارى تۈنۈگۈن شىنجاڭ رەقەملىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت بىر گەۋدىلەشكەن ئۇچۇر سۇپىستا رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. يېڭىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق بېجىرىش مۇلازىمىتىدە كېچە كۈندۈز يۈز كۆرۈشمەي بېجىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئامما ئۆيدىن چىقمايلا كەسىپنى بېجىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئورۇن ياكى شەخسلەر پەقەت مۇددەتتىن 3 ئاي بۇرۇن پېنسىيەگە چىقىش ماتېرىياللىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مۇلازىمىتى بۆلىكىدە شەخسىي سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئۇچۇرىنى بېكىتىش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتى مۇناسىۋىتى بويىچە توپلاش، ھەق تاپشۇرۇش يىل چېكىنى بېكىتىش قاتارلىق ئىشلارنى تاماملىيالايدۇ. ھەمدە رەسمىي پېنسىيەگە چىقىشنى ئىلتىماس قىلغاندا شىنجاڭ رەقەملىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت بىر گەۋدىلەشكەن ئۇچۇر سۇپىسى ياكى شىنجاڭ ئاقىل ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئۈندىدار ئەپتىسىدە توردا تاپشۇرسىلا، سىستېمىدا بۇ كەسىپ 10 سېكۇنت ئىچىدە ئاپتوماتىك تەكشۈرۈلۈپ شۇ ھامان بېجىرىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ياشانغاننى كۈتۈنۈش سۇغۇرتا باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ما يوڭ پىڭ مۇنداق دېدى: كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈپ بېجىرىش ئىقتىدارىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ رايون ۋاقىت چەكلىمىسىگە ئۇچرىشىنى بۇزۇپ تاشلىدى. سۇغۇرتا قاتناشقان ئىشچى خىزمەتچىلەر مەملىكەتنىڭ ھەرقانداق جايىدا كېچە كۈندۈز ئۆز ئالدىغا ئىلتىماس قىلىپ بېجىرسە بولىدۇ. بۇنىڭدا پېنسىيەگە چىقىش ئىشىنى بېجىرىشتىكى مۇلازىمەت سۈپىتى ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ئىلگىرى پېنسىيەگە چىقىش ئىشلىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، داۋالىنىش كاپالىتى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بولغان ماسلىشىش، بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش ۋە سانلىق مەلۇماتلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى كۈچەيتكەن ئىدى. ما يوڭ پىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى پېنسىيەگە چىقىش ئىشلىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مېخانىزمى ئورنىتىپ، پاسسىپ مۇلازىمەت قىلىشنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىشقا ئۆزگەرتىپ، سۇغۇرتا قاتناشقان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئىلگىرىكى پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى بېجىرگەندە كۆرۈلگەن توسۇق نۇقتىلارنى مۇددەتتىن بۇرۇن راۋانلاشتۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، پېنسىيەگە چىقىش ئىشىنى بېجىرىش ئىسلاھاتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەسلىدىكى 38 خىزمەت كۈنىدە بېجىرىش ۋاقتىنى 1 خىزمەت كۈنىگە قىسقارتقان ئىدۇق. Yana bejirish materialini əsildiki 10 parça material tapşırışdan tapşırmaslıqa özgərtişini əməlgi aşırıqan idiq.
0: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qınud. Abdonum rayonun 3-cü növətlik Anar Gülü ayalla yenilik yartış, iyilik tikləş müsabıqısı dönü gün ürümçüdə ayaqlaşdı. Şincanın arkayız çaylarından gelgen zamanı bir yezikliki, gayri maddi medeniyet mırasları medeniyet icadiyeti, bulut icadiyetindeki rakamlaştırış ve akli iktidarlaştırıştan ibaret, üç çoğun sahanı öz içeği algan 29 münevver iyilik tikleştiri bir sahnede namayen kalırdı. Bu kıtımkı müsabıkını Abdonum rayonluk ayarlar birleşmesi, pen tekniki nazareti, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet nazareti, yezikliki yezi nazareti, medeniyet ve sayahat nazareti, pen tekniki cemiyeti bilen birlikte mesul bulup ötközdü. 5. ayının 19. günden 21. günü geçe, Şincan yumuşak materyal bakçısında el kılgıç müsabıkı ötküzülüp, ahırda 1. derecelik mukafatın 3'ü, 2. derecelik mukafatın 6'sı, 3. derecelik mukafatın 9'ı, münevver mukafatın 11'ı, hem de münevver teşkilleş mukafatının 3'ü bahalar çıkıldı. Şincan Koca Medeniyet Penteknik Çektik Şirketinin müsabıkı katlaştırılan türü, Koca Tamğısı, Danlık marka arkalık yetekleş, zarangz arkalık kentini güllendiriş, ortak beş planı, zamanevi yezgilik müsabıksına ikinç derecelik mukafatkı yerişti. Şirketin baş direktörü Hulin, bu yıl Lopnayas'ın Çarbağ, Bazırdaki dehkallar bilen 2500 milyarda zarangz teriş hemkarlık gelişimi imzalıqalıqı. Bunun da 500'dün artık dehkan ailesinin kırımını mokum aşırışıgı türtüki bolğul boludukallıqın tonuşturup mındak dedi. Bu kıtımkı müsabıkıdan kiyen yezi kentlerini ortak beytiş planına nispeten işen çıkıt olduk. 2027 yılı bir katlaşını çıkaşırışını, yana teyhimi köp ayal qeyrindaşlarının biz bilen birlikte yenilik yartış, iyilik tikileş koşunluğu koşuluşunu ümit kılımız. Abdonum rayonunun Anar Gülü ayallar yenilik yartış, iyilik tikleş müsabıkısı. Bu da 3 nöbet ötküzülüp, Şincan'daki ayallarının iyilik tikleşiki kuvvet koşuş, yenilik yartış türlerini yetildirişteki muhim süpüge aylandı. Abdonum rayonluk ayallar birleşmesi partiya grupsının azası, muavun reis Zora Kasın mındak dedi. Şincan'daki er millet ayal iyilik tikilgüçlerinin batırlık bilen başlamçılardan bulup tekniki de ötkeli hocam kılış, endizi de yenilik yartış, marki yartış cahete üzüleksiz bösüş şahıslı kılıp, yenilik yartış neticilerini hakik türde real işlep çıkırış küçüge aylandırışını ümit kılımız. Yine cemiyet mesuliyetini unutmayı, tekimi köp ağaç sınılını işgı uğurluluşup kırmını köpeytiş. Hararetlik, mihri muhabbetlik, mesuliyetçan iyilik tikilgüçlerden buluşku yetekleyimiz.
1: Hem de medeniyet yadıkarlıkları işledeki Cunha milleti ortak gevzisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Van Şuan haber kıladı. Tianşan'ın şikirsizdeki Bayna Yesin'in boz 40 yılı iğizi de Şarkı Xan Sulalısı devreki tebe bir kıya taş oymisi, Xeyyinşen teği kıyasıda tiklengen, taş oymada aran yüz netçi xatlı saklangan bulup, Xan Sulalısı devirdeki merkezi hakimiyetlerinin gharbi yurtunu başkuru qallıqının əməli dəlil ispatı. Uysun qadimi yolunun tağ eğizideki pola cahazlıq müdafiye lapsi bu min yıllık taş oymalarını qoğdap durdu. Şamalda kıya taşları yelpünüp durduğan bulup, alıçbar xatlar ufbrab, bugünkü gündü pəqət, Pingu Katarlık Xatınla Pärk Etkili Bolunu. Baynahilik Mədəniyet Tentərbiyə, Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Mədəniyet Yadıqarlıqları Muzey Şıqansı Mudiri Tursuncan Musa ındaq dedi. Bu taş oyma, miladi 158-li Küsen Solqol Sanğun Liu Pingu, Çin Bəgligidin gelgen Mın Boşan, Dixu Bin Katarlıqlar bu yerde Çigran Qoğduğandı yazıqan Daldınlı Şipanı, Yani bu Karavul Hanım'ı ba. Bu caydaki kovuk şipanı, Canobi, Şimali Şincan'ın berişkiliş yolunu saklap, Tura arkalı kalanı muhabizat kılgan. Bu, kovuk şehir eğzi yol boyuğu caylaşkan bulup, Çigra rayon müdafiyesinin bir halkısını şekillendirgen. Bu kıya oymisi Şincan'daki devri en baldur, yılnamısı en inik, Xansulalısı devirdeki taş oyma, şundakla kınmetlik seddicin sipili mirası. Шинжаң археология тадқиқат орнының тадқиқатшысы Қошинжун ахвал тоныштырып мындай деді. Тарихи

0: يالاردا شەرقىي خەن سۇلالىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاخىرقى مەزگىللىرىدىكى غەربىي يۇرتنى ئىدارە قىلىش خاتىرىسى بىر قەدەر ئىخچام خاتىرىلەنگەن. ليۇ پىڭگونىڭ قوۋۇقنى ئىدارە قىلغان مەزگىلدە شىپاڭىدىكى تاش ئويۇملارنى ئويۇشى ئەمەلىي بۇيۇم دەلىل ئىسپات ئارقىلىق بۇ بوشلۇقنى تولدۇردى. بۇ تاش ئويمىلار شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىنىڭ بۇ جاينى ئۈنۈملۈك باشقۇرغانلىقى ۋە ئىدارە قىلغانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەردى. شۇنداقلا ئەينى چاغدىكى تارىخىي پاكىتنى دەلىللىدى. ئەمىن زاماندا خەلق ئۇزۇن يىل خاتىرجەم ياشايدۇ، خۇشال بولىدۇ. ئۇزۇن يىل ياشاش ئەۋلادلارغا بەخت ئېلىپ كېلىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى خەن سۇلالىسى دەۋرىدىكى قۇتلۇق سۆزلەر بولۇپ، خەن سۇلالىسى مەدەنىيىتىنىڭ غەربىي يۇرت رايونىغا بولغان تەسىرىنى ئىپادىلەپ بەردى. تاش ئويمىدىكى يۈزدىن كۆپرەك خەتتە چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىپ، شەھەر بەرپا قىلىش تارىخىي پاكىتلىرى خاتىرىلىنىپلا قالماي، يەنە ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ بىللە ياشاپ، بىللە ئىشلەش تارىخىمۇ خاتىرىلەنگەن. تۇرسۇنجان موسا مۇنداق دېدى: ليۇ پىڭگو شۇ جايدىكى ئاز سانلىق مىللەتنىڭ ئاقساقىلى، ليۇ فامىلىسى بىلەن خەنزۇ مىللىتىنىڭ ئىسمىنى قوللىنىپ ھەرقايسى مىللەتلەرنى يېتەكلىگەن. بۇنىڭ ئىچىدىكى چىنلىقلار دەل خەنزۇ مىللىتىنى، ئاچاڭلار چاڭزۇ مىللىتىنى كۆرسىتىدۇ. يەنە شۇ جايدىكى كۆسەللىكلەرمۇ بار. بۇ شۇ چاغدىكى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، كەڭ دائىرىدە يۇغۇرۇلۇشنىڭ تارىخىي پاكىتى. بۇ قىيا ئويمىلىرى 1879 يىلى قايتا بايقالغاندىن بۇيان سەل، قۇم بوران ۋە ئادەملەرنىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا ئۇچرىغان. چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى ئەمەلدارلارنىڭ نۇسخىلىپ قوغدىشىدىن يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش سىستېمىسىغا كىرگۈزۈلۈپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، مۇزېي خادىملىرى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد كۈچ ئۇلاپ قوغداشقىچە. تۇرسۇنجان موسا بۇ يەردە 30 نەچچە يىل خىزمەت قىلىپ، كۆپ قېتىم تاغنىڭ ئىچكىرىسىگە كىرىپ تاش ئويمىلارنى ئىزدىدى، زىيارەت قىلدى. تۇرسۇنجان موسا مۇنداق دېدى: بۇ يەردە 3 خىل خەۋپ بار. بىرى ئادەملەرنىڭ بۇزغۇنچىلىقى، ئىككىنچىسى كەلكۈن، ئۈچىنچىسى كۈچلۈك بوران. 2017 يىلىدىن باشلاپ مەخسۇس ئىككى قارىغۇچى سەپلىدۇق. بۇلتۇر دۆلەتنىڭ 20 مىليون يۈەنلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش تۈرىنى ئىلتىماس قىلىپ كەلكۈن مەسىلىسىنى ھەل قىلدۇق.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرنى ئاڭلىتىمىز. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا شىنجاڭ تاشقى سودىسىنىڭ يۈرۈشۈشى مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەپ، سۈپەت ئۈنۈم مۇقىم ئۆستى. Import eksport umumi qiymati 172 milliard 710 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 4.2% oshdi. Buning ichida 4-chi oyda import eksport umumi qiymati 62 milliard 720 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 8.7% ko'payib, tashqi savdoning oshish quvvati sijil qo'zg'atilib, rayonlar to'planish qurilma a'lolashish, asosiy gavda jallanish, bozor ko'p manbalashish, tur darajasi o'sishdek yaxshi vaziyat borligi keldi.
0: Qarmay shahrining tuban unumlik yer ishiltishni boshqurish chorasi 5-chi oyning 20-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Bu Shenjiangdagi tuban unumlik yer ishiltishni boshqurish tunji chorasi. Bunda tövbən ünümlük yer işiltişini bekitişdiki 8 türlük ölçəm aydınlaşdırılıb, yer baylıqıdiki buğumu halət çəkilməsini buzub daşlab, şəhər tərəqiyyatının eşiş mıqtarını kinayetişdin, saxlanma mıqtarı yoğuşurun küçünü qeyzişqi özgürüş hasılı buluşqı türkü buluş üçün yep yeni qanunçılıq nosqısı bilən təminləndi.
1: Avtonom rayonlik ekologiya muhit nazorati tashkillab iltimos qilgan AI Technics orqali quvvat qo'shilgan Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining muhit kuzatish, o'lchash birgalashgan supsi, suv muhiti, shovqin ham ijtimoiylashgan nazorat qilish boshqurishni raqamlashtirish, aqli iqtidorlashtirish amaliyoti yaqinda 9-chi navbatlik raqamlik jungu qurilishi yuqori qatlamliqlar munbirda tipik qo'llanish turiga muvaffaqiyatlik tanlandi.
0: Avtonom rayonning 2026 yillik odatki oliy ma'rif bo'yicha maxsus kursdan to'liq kursga o'rlash imtihoniga qatnashgan o'quvchilarning natijasi 5 oyning 25 kuni soat 12 da rasmiy e'lon qilinadi. Imtihon berguvchilar shu chaqda ko'p xil yo'lda o'zining natijasini surishtirsa bo'ladi.
1: Ürümçi şəhər

0: تۇرۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچاملىقلار تېمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Şinjan radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyğurcha universal radiosi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: مەملەكەت. تېخىمۇ مۇھىمى قانۇنچىل بىڭتۈەن قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇشتىكى مۇھىم تەدبىر. ئىتتىپاق ياش پىدائىيلارنى ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈشكە تەشكىللەپ، ئاممىنى قانۇندىن مەسلىھەت بېرىش، دەۋا نامىنى ۋاكالىتەن تەييارلاش، دەۋا تەرتىپىدىن ئۆتكۈزمەي مۇرەسسە قىلىش قاتارلىق دەل جايىدا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە مەكتەپ بىلەن يەرلىك ماسلىشىش مېخانىزمىنى ئورۇندۇرىدۇ. ياش ئوقۇغۇچىلارنى خەلققە نەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى داۋامىدا قانۇنچىلىق ئېتىقادىنى چىڭىتىپ، قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان ماھارەت يېتىلدۈرۈشكە يېتەكلەيدۇ.
1: بىڭتۈەن ئالىي مەكتەپلەر قانۇن ياردىمى پىدائىيلار مۇلازىمىتى ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى بىڭتۈەننىڭ قانۇنشۇناسلىق مائارىپى بىلەن ئاممىۋى قانۇن مۇلازىمىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويۇپ، ئالىي مەكتەپ بايلىقى بىلەن جەمئىيەتنىڭ ئېھتىياجىنى تۇتاشتۇرىدىغان مۇھىم كۆۋرۈك بەرپا قىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بىڭتۈەن ئەدلىيە ئىدارىسى ئاممىۋى قانۇن مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى دياۋ گۇاڭچاۋ ئىتتىپاقنىڭ قۇرۇلۇش يىغىنىغا قاتناشقاندا مۇنداق بىلدۈردى. بىڭتۈەندىكى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئەمەلىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش بىلەن جەمئىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىبارەت قوش چاقلىق قوزغىتىشنى زور كۈچ بىلەن قوللاپ، ياش ئوقۇغۇچىلارنى كەڭ زېمىندا كىتابتىكى بىلىملەرنى ئەمەلىيەت ئىقتىدارىغا ئايلاندۇرۇپ، ئالاھىدە كىشىلەر توپىغا مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا قانۇنچىلىق ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇشقا يېتەكلەيمىز. مەكتەپلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىش جەريانىدا ئىلىم نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، كەسپىي ئاساسى پۇختا، ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى كۈچلۈك مۇنەۋۋەر قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرىدىن بولۇپ يېتىشتۈرۈپ چىقىمىز.
0: يىغىندا بىڭتۈەننىڭ قانۇن ياردىمى پىدائىيلار سەپىرى پائالىيىتى ماس قەدەمدە باشلاندى. يىغىندىن كېيىن بىڭتۈەندىكى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ قانۇن ياردىمى خىزمىتى مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. يىغىنغا قاتناشقان رەھبەرلەر، ئالىملار بىڭتۈەندىكى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ قانۇن ياردىمى خىزمىتى تەجرىبىلىرى، مەسىلىلەر ۋە كەلگۈسىگە نەزەر سېلىشنى چۆرىدە پىكىر ئالماشتۇردى، مۇھاكىمە ئېلىپ باردى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
4: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش،

ئېچىلغان گۈللەرگە قاراپ باز مەسئۇلى شى سەنمىننىڭ چىرايىدىن خۇشاللىق جىلۋىلەندى. ئۇ ئېچىلغان گۈللەرگە قاراپ باز مەسئۇلى شى سەنمىننىڭ چىرايىدىن خۇشاللىق جىلۋىلەندى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۈچىنچى ئايدىن باشلاپ بۇ يەردە گۈللەر ئۈزلۈكسىز ئېچىلدى. كۆركۈم گۈل يۈيە مەيدىن چوغلۇققىچە ھەممىسى ئېچىلدى. ھازىر شاۋلى گۈلىمۇ ئېچىلدى. ئاتمىش تۆت ياشلىق شى سەمىننىڭ بۇ تۇپراق بىلەن كۈچ سىنىش ۋاتقىنىغا ئون نەچچە يىل بولدى. ئون نەچچە يىلدا ئۇ ئىلگىرى ئون مىليون يۈەندىن ئارتۇق زىيان تارتتى. يېتىشتۈرگەن يۈز مودىن ئارتۇق يەردىكى گۈل گىياھلىرى يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قۇرۇپ كەتتى. ئىلگىرى بوراندا ئادەم بويى كېلىدىغان دالىخوا گۈلىنىڭ سۇنۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن ئىدى. ئەڭ دەسلەپكى كۆچەت يېتىشتۈرۈشتىن گۈل گىياھ ئۆستۈرۈشكە ئۆزگىرىشكىچە يەنە تاماشا قىلىش بىلەن دورىغا ئىشلىتىش بىرلەشتۈرۈلگەن خوش ئۈنۈملۈك تېرىقچىلىق ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشكىچە مەيلى قاچانلا بۇ باغقا كىرسۇن شى سەنمىن ھەمىشە ئېتىزلىقتا ناھايىت ئالدىراش ئىشلەيدۇ. نېمە ئۈچۈن باشتىن ئاخىر ۋاز كەچمىگەنلىكى سورالغاندا ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: مۇشۇنىڭ قىزىقىمەن، ئۆستۈرگۈم كېلىدۇ. بۇ قىزغىنلىقى ۋە قەيسەرلىكىگە تايىنىپ شى سەنمىن مەغلۇبىيەت ساۋاقلىرىنى ئەستايىدىل قايتا ئەسلەپ پىكىر يولىنى ئۈزلۈكسىز يېڭىلاپ سىرتقا چىقىپ تەكشۈرۈشتە بولدى، ئۆگەندى. ئۇ ناھايىتى تېزلا توقسۇننى گۈل ئۆستۈرۈشتە چىرايلىقنىلا كۆزلىسى بولمايدىغانلىق، جەزمەن چىداملىق سورتلارنى تېپىپ شۇ جاينىڭ كىلىماتى ۋە تۇپرىقىغا ماسلىشالايدىغان قىلىش كېرەكلىكىنى تونۇپ يەتتى. قايتا قايتا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، تاللاش ئارقىلىق ئۇ نەزىرنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمى يۇقىرى، ھەم تاماشا قىلىش ھەم دورىلۇق قوش قىممەتكە ئىگە گۈل گىياھلارغا قاراتتى. ئىلگىرى جۈسەي ئۆستۈرۈش بىلەن يىراق يېقىنغا داڭلىق بولغان شور كەنتى مانا شۇنداق قىلىپ شى سەنمىن تەرىپىدىن ئاز ئازدىن توقسۇندىكى گۈل دېڭىزىنى داكا قىلىدىغان قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. شى سەنمىن مەمنۇن بولغان ئالدى مۇنداق دېدى: بۇ يىل چوغلۇقتىن ئىككى قېتىم تېرىدىم. سۇلياۋ يوپۇق ئىشلەتكەندىن كېيىن تېمپېراتۇرا يۇقىرى بولغاچقا ئېچىلىش مەزگىلىنى ئۇزارتقىلى بولىدۇ. ئالدىنقى قېتىم تېرىش ئەمدىل ئاخىرلىشىشىغا كېيىنكى قېتىملىق تېرىشنى باشلايمەن. كۆپچىلىكنىڭ ھۇزۇرلىنىش ۋاقتى تېخىمۇ ئۇزاردى. ئېچىلىش مەزگىلىنى ئۇزارتىدىغان بۇ خىل ئۇسۇل بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدىلا سىناق قىلىنغان ئىدى. كۆركۈم گۈلىگە پارنىكتا مايسا يېتىشتۈرۈش بىلەن ئېتىزغا كۆچۈرۈپ تىكىشنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىلغان بولۇپ، بىر قېتىملىق گۈللەر توزۇپ كەتسە يەنە بىر قېتىمدا كۈچ ئۇلاپ پۇرەكلەپ ئېچىلىدۇ. ئومۇمىي ھۇزۇرلىنىش دەۋرىيلىك كۆرۈنەرلىك ئۇزرايدۇ. ئىزدىنىشكە ئامراق شى سەمىن گۈل گىياھ ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى ياخشىلاشقا كۆڭۈل بۆلۈپلا قالماي، باغچى رايونىنىڭ يانداش ئەسلەرلىرىنى تېخىمۇ كۆڭۈل قويۇپ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەيلىق قىلىش تەسىراتىنى ئەلالاشتۇردى. بۇ يىل ئەتىيازدا ئۇ باغچى رايونىغا ئالايىتەن مەنزىر ئەسلىھەلىرىنى سەپلەپ، يېڭى گۈللەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە تاماشا قىلىش ھەرىكەت لىنىيەسىنى كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ، گۈل دېڭىزى مەنزىرىسىنى تېخىمۇ قاتلام تۇيغۇسىغا ئىگە قىلدى. شۇنداقلا ساياھەتچىلەرنىڭ سۈرەتكە چۈشۈپ داكا قىلىشىنى تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك مەنزىرە بىلەن تەمىنلىدى. گۈل دېڭىزى ئاۋاتلىشىپ شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپلىشىشقا ئورۇنلىشىشىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. بازا يىل بويى شور كەنتى ھەم ئەتراپتىكى كەنتلەرنىڭ كەنت ئاھالىلىرىنى ئىشلەشكە قوبۇل قىلىپ، ۋاقىتقا قاراپ ئىش ھەققى بېرىش تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، يەر رەتلەش، مايسا يېتىشتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش، باغچى رايونى تازىلىقى، ساياھەتچىلەر مۇلازىمىتى قاتارلىق نۇرغۇن ئىش ئورنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، بۇ كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا ئىشلەپ پۇل تېپىش ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە دەخل يەتكۈزمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردى. تۆت يىل كۆڭۈل قويۇپ يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق شى سەمىن ئۆستۈرگەن چوغلۇق بۇ يىل رەسمىي جۇڭيى دور ماتېرىيالى سۈپىتىدە سىرتقا سېتىلدى. بۇ ئۇنىڭ ئۇزاق مەبلەغ سېلىش مەزگىلىنى باشتىن كەچۈرۈپ ئاخىر پايدا ئېلىش مەزگىلىنى كۈتۈۋالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. لېكىن شى سەمىن ئىزدىنىش قەدىمىنى توختىتىپ قويمىدى. بۇ يىل ئۇ يەنە بەيخىنى سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈپ، بەيخىنىڭ توقسۇننىڭ ياز پەسىلدىكى كىلىماتىغا ماسلىشالايدىغان ماسلىشالمايدىغانلىقىغا قاراپ باقماقچى بولدى. سىناق تەرىقىسىدە ئۆستۈرۈش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولسا، ئۆستۈرۈش كۆلىمى

0: ئىشلەش خىزمىتىنى پۇختا ياخشى ئىشلىشى كېرەك. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ 100-گە يېقىن ئەزاسى يىغىنغا قاتناشتى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش مائارىپ، پەن تېخنىكا، سەييە، تەنتەربىيە كومىتېتىنىڭ مەسئۇللىرى مەخسۇس تېمىلىق تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. 22 سىياسىي كېڭەش ئەزاسى ۋە مۇتەخەسسىس سۆز قىلىپ، مائارىپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈشنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىش، تاكامۇللاشتۇرۇش، ئالىي مەكتەپلەرنىڭ پەن تەسىس قىلىشىنى ئەلالاشتۇرۇش، ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىش، ئىختىساسلىقلارنىڭ رايونلار ئارا ماس تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىقلارنى چۆرىدەپ كېڭىشىپ چارە تەدبىر كۆرسەتتى. دۆلەت كومىسسارى شېن يىچىن يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. شى تەيفىڭ چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى، گوۋۇيۈەننىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى ۋە ئورۇنلىرىنىڭ مەسئۇللىرى يىغىنغا قاتنىشىپ تەكلىپ پىكىرلەرنى ئاڭلىدى. سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى بىلەن كېڭىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى 2026 يىللىق مەدەنىيەت كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش يۇقىرى دەرىجىلىكلەر مۇنبىرى 5 ئاينىڭ 21 كۈنى گۇاڭدۇڭنىڭ شىنجىندا باشلاندى. يىغىن قاتناشقان مېھمانلار مۇنداق دەپ قارىدى: مەدەنىيەت دۆلەتنىڭ ئاساسى، دۆلەتنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك، مەدەنىيەتنىڭ گۈللىنىشى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم بەلگىسى. شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيىسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈپ، مەدەنىيەت تومۇرى ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت ئاساسىي گەۋدىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى جارى قىلدۇرۇپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ مەدەنىيەت ئاساسىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. رەقەملەشتۈرۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش ئارقىلىق مەدەنىيەت ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، ئىنتېرنېت شارائىتىدىكى يېڭى ئاممىۋى ئەدەبىيات سەنئەتنى گۈللەندۈرۈپ، جۇشقۇن ھاياتىي كۈچكە تولغان مەدەنىيەت ئېكولوگىيىسى يارىتىش كېرەك. قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش ۋە ئەڭ ئاز ئارىلىشىش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىستېمىلىق قوغداشنى كۈچەيتىش كېرەك. مەدەنىيەت ئارقىلىق دۇنيا بىلەن سۆزلىشىش ئىدىيەسىنى كۈچەيتىپ، خەلقئارا ئادىمىيەت ئالاقىسى ۋە ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ كېڭەيتىش كېرەك. بۇ نۆۋەتلىك مۇنبەردە مەدەنىيەت تومۇرى، مەدەنىيەت ھەرىكىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە مەدەنىيەتتە يېڭىلىق يارىتىش، ئىجاد قىلىش باش تېما قىلىندى. مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى ئۇيۇشتۇردى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تاموژنا باش مەھكىمىسى گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئومىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلۈشىگە تېخىمۇ زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن يېقىندا تاموژنىنىڭ گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئومىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى قوللاش توغرىسىدىكى بىر قانچە تەدبىرىنى ئېلان قىلىپ، 5 جەھەتتىن 20 تۈرلۈك كونكرېت تەدبىرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىر قانچە تەدبىردە مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى: شاڭگاڭ ئومىن ئاپتوموبىللىرىنىڭ شىمالغا يۈرۈش قىلىشى، گۇاڭدۇڭ ئاپتوموبىللىرىنىڭ جەنۇبقا يۈرۈش قىلىشىنى بىر كۆزنەكلىك نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش يولغا قويۇلۇپ، گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئومىندىن ئىبارەت 3 جاينىڭ چېگرا ھالقىغان قاتنىشى راۋانلاشتۇرۇلدۇ. شاڭگاڭ خەلقئارا ئايرودرومى بىلەن شاڭگاڭ جۇخەي ئومىن چوڭ كۆۋرۈكى ئاسما كۆۋرۈكىنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇشى، دۇڭگۈەن شاڭگاڭ خەلقئارا ئايرودرومى مەركىزى ھاۋا دېڭىز ھەم تۈرتكىلىك ئەشيا ئوبوروتى تورىغا تايىنىپ، ئالاقىدار يېڭى تىرىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىچكى ئۆلكىلەرگە يەتكۈزۈشكە قولايلىق يارىتىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، شاڭگاڭ ئومىن بىلەن بىرلىشىپ، چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ تاشقى مال سودىسى ستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتى تەتقىق قىلىپ تۈزۈلۈپ ۋە ئېلان قىلىنىپ، شاڭگاڭ ئومىن بىلەن ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىش ھەمكارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا چوڭ قولتۇق رايونىدىكى 9 شەھەرنىڭ ماشىنا ئېلېكتىر مەھسۇلاتلىرى ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى 2,400,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 19.4% ئاشتى. بىر قانچە تەدبىردە ئامىللارنىڭ چېگرادىن كىرىپ چىقىشى، چېگرا ئىچىدە يۆتكىلىشى ۋە چېگرا ھالقىغان پەن تەتقىقات ھەمكارلىقى قاتارلىق ساھەلەر چۆرىدىلىپ، بىر قاتار قوللاش تەدبىرلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، پەن تېخنىكىدا ئىگىلىك تىكلەش سۇبيېكتلىرىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا مەدەت بېرىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 5 ئاينىڭ 21 كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كارخانىلارغا چېتىشلىق مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىشنى قېلىپلاشتۇرۇش مەخسۇس ھەرىكىتى يول قويۇلغان بىر يىلدىن بۇيان، كارخانىلارنىڭ 30 млрд 700 млн يۈەن ئىقتىسادىي زىيىنى قايتۇرۇۋېلىنىپ، تىجارەت سودا

قۇرۇلۇشىنى يىلتىز تارتقۇزدى. دېڭىز يۈزىدىن تەخمىنەن 2600 مېتىر ئېگىزلىكتىكى بوگوتادا ئارزۇ پويىزىنى ھەيدەۋاتقان بۇ ياشلار شەھەرنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تېخىمۇ زامانىۋى، تېخىمۇ ئاقىل كەلگۈسىگە قاراپ ئۇشقاندەك ئىلگىرىلەشكە يېتەكلىمەكتە.

ئەمەلگە سەرپىياتىنى نازارەت قىلىش سىستېمىسى ئورنىتىلىپ، ئىشلىتىش ئەھۋالىغا ئاساسەن دوختۇرخانا ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى ھەرىكەتچان تەڭشەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. پىچىلىمودا 6 ئاي ئەتراپىدا يامغۇر كۆپ ياغىدۇ. نۆۋەتتە ئىشچىلار توسما تام سىرىشنى چىڭ تۇتماقتا. بۇ يامغۇر پەسىلدە قۇرۇلۇش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتىكى ھالقىلىق ئىش تەرتىپى. جاڭ جىنتاۋ مۇنداق دەپ قارىدى: دوختۇرخانا قۇرۇلۇشى جەرياندا جۇڭگو چىلى ئىككى تەرەپ كوللېكتىپى ئۈزلۈكسىز ماسلىشىش جەرياندا ئۈستۈنلۈكتىن ئۆز ئارا پايدىلىنىدىغان ھەمكارلىق مېخانىزمىنى شەكىللەندۈردى. جۇڭگو تەرەپ كوللېكتىپى تۈرنى ئومۇم جەھەتتىن باشقۇرۇش ۋە قۇرۇلۇش قىلىشقا تەشكىللەش، سۈرەتنى كونترول قىلىش ۋە بايلىق تەقسىملەش، قۇرۇلۇش تېخنىكا لايىھەسىنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىقلارغا مەسئۇل بولدى. چىلى تەرەپ كوللېكتىپى بولسا بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن باشقۇرۇش، قۇرۇلۇش ئىجازىتىنى بېجىرىش، ھۆكۈمەت ۋە مەھەللە بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش قاتارلىق ئىشلارنى ئۈستىگە ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئىجرا ئىقتىدارى بىلەن چىلىنىڭ يەرلىك تەجرىبىسى بىرلەشتۈرۈلسە، بىز مۇرەككەپ شارائىتتا تۈرنىڭ ئوڭۇشلۇق يولغا قويۇلۇشىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرەلەيمىز. پىچىلىمۇ دوختۇرخانىسى تۈرنىڭ بىخەتەرلىك مەسئۇلى ئالفرېد چات مۇنداق دېدى: دوختۇرخانا قۇرۇلۇشىدىكى خىرىسلارنىڭ بىرى شۇ جايدا كۆپ يۈز بېرىدىغان تەبىئىي ئاپەتلەر. چىلى كۆپ يەر تەۋرەيدىغان دۆلەت. پىچىلىمۇ دېڭىز بويىدىكى شەھەر بولۇش سۈپىتى بىلەن دېڭىز تاشقىنىنىڭ زەربىسىگە تېخىمۇ ئاسان ئۇچرايدۇ. دوختۇرخانىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىك لايىھەسىگە بولغان تەلىپى تېخىمۇ يۇقىرى. چات بۇ دوختۇرخانا پىچىلىمۇنىڭ ئەل رايى قۇرۇلۇشىغا ئايلاندى. يەرلىك كىشىلەر بىر يېڭى دوختۇرخانىغا جىددىي ئېھتىياجلىق. بۇ ھەقىقىي يۈرەك قىنى سەرپ قىلىنغان تۈر، دېدى. ئىگىلىنىشىچە، پىچىلىمۇ دوختۇرخانىسىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلمىسىنىڭ قۇرۇلۇشى بۇ يىل ئىچىدە تاماملىنىدىكەن. كېيىن بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتىر سۈكۈنلىرىنى قۇراشتۇرۇش باشلىنىدىكەن. لۇنگو دوختۇرخانىسىنىڭ ئالاقىدار رايون ئارخېئولوگىيە خىزمىتى تاماملانغان. چىلى دۆلەتلىك قەدىمىي يادىكارلىقلار كومىتېتى باھالاپ تەستىقلىغاندىن كېيىن قۇرۇلۇش باشلىسا بولىدىكەن. ئىككى دوختۇرخانا شەكىللەندۈرگەن داۋالاش تورى تۈرىنىڭ ئەتراپتىكى تەخمىنەن 300 000 ئاھالىگە نەپ يەتكۈزۈشىدىن ئۈمىد باركەن.

0: بولوپ شوجاينىڭ پاختا توقۇمىچىلىق ھۈنەرگە ۋارىسلىق قىلىشنى ئەۋزەل تەبىئىي شارائىت بىلەن تەمىنلىگەن.
1: جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى توقۇمىچىلىق ھۈنەرىنىڭ تارىخى ئۇزۇن. شىنجاڭ كېۋەز بالدۇر تېرىلىدىغان رايون بولۇش سۈپىتى بىلەن پاختا توقۇمىچىلىق تارىخى ئۇزۇن. مەمەتجاننىڭ پاختا توقۇمىچىلىق ھۈنىرى جەمەتىنىڭ ۋارىسلىق قىلىشىدىن كەلگەن. 15 ياشقا كىرگەن يىلى ئۇ ئاتا بوۋىسىنىڭ موكىسىنى قولىغا ئالدى. دادىسى تۇرسۇن مۇسا 16 يېشىدا ھۈنەر ئۆگىنىپ، پۈتۈن يۈرۈشلۈك پاختا توقۇمىچىلىق ھۈنەر سەنئەت تەرتىپىنى پىششىق ئىگىلىگەن. ئۆمرىدە قول بىلەن توقۇشنى داۋاملاشتۇرۇپ، نەچچە 10 شاگىرت يېتىشتۈرۈپ چىققان. دادىسىنىڭ سۆز ھەرىكەتتە ئۈلگە كۆرسىتىشى بىلەن مەمەتجان گۈل چېكىش، فاڭشەن، گۈەيشەن، لوشەن، جىڭشەن، تاۋزىڭ، رەخ توقۇش قاتارلىق بىر يۈرۈش تەرتىپلەرنى پىششىق ئىگىلىدى. ئۇ دادىسىنىڭ قولىدىكى موكىنى قولىغا ئالغىنىغا 40 نەچچە يىل بولدى. ئۇ يەنە 100 ئارتۇق شاگىرت تەربىيەلىدى ھەمدە 2016 يىلى زامانىۋى ماتا ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپ قۇردى.
0: ھۈنەرگە ۋارىسلىق قىلىشتا بېكىنمىچىلىق قىلىشقا بولمايدۇ. 2019 يىلى مەمەتجان نەزەر دائىرىسىنى ئۆزگەرتىش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. ئۇ قەشقەردىكى نۇرغۇن غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋارىسلىرى بىلەن بىرلىكتە شاڭخەي داشۆ، شاڭخەي گۈزەل سەنئەت شۆيۈەنى، شاڭخەي ئاممىۋى سەنئەت ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى ئۈستىگە ئالغان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تەربىيەلەش كۇرسىغا قاتناشتى.
1: قۇملۇقنىڭ چېتىدىن شەرقىي دېڭىز ساھىلىغا كەلگەن مەمەتجاننىڭ نەزەر دائىرىسى كېڭىيىپ، جۇڭگونىڭ باشقا رايونلىرىدىكى پاختا توقۇمىچىلىق ھۈنىرىنى تۇنجى قېتىم سىستېمىلىق ئىگىلىدى. ئۇ خېبېي ئۆلكىسى ۋېيشەن ناھىيەسىدىكى 200 نەچچە خىل كاتەكچى نەقىشنىڭ مۇرەككەپلىكىدىن ھەيران قالدى. جياڭسۇ ئۆلكىسى نەنتۇڭ شەھىرىنىڭ يىپ بىلەن توقۇلغان ماتا گۈل كەشتىلەش تېخنىكىسىنىڭ ئېسىللىقىغا قايىل بولدى. ئۇنىڭغا يەنە ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قىلغىنى شاڭخەي ۋۇنىڭجىڭنىڭ قول ھۈنەرۋەنچىلىك پاختا توقۇمىچىلىق ھۈنىرى بولۇپ، بۇ خۇاڭ داۋپودىن قالغان ئۆزگىچە ماھارەت ئىدى.
0: مەمەتجان ئۆزىنىڭ ھۈنىرىنىڭ يەككە يىگانە بولماستىن، بەلكى جۇڭخۇا پاختا توقۇمىچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدا شىنجاڭ ئامىلى بىلەن باشقا رايونلارنىڭ ھۈنىرىنى بىرلەشتۈرۈش ئويى پەيدا بولدى.
1: پەيزاۋاتقا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن مەمەتجان توقۇمىچىلىق ئەمەلىيىتىگە يېڭىدىن ئۆگەنگەن ھۈنىرىنى قوشتى. نەقىشلەرنى بېيىتىش ئۈچۈن ئۇ يەنە شۇ جايدىكى چوڭ جىلغا، رەڭدار تاغ، توغراق قاتارلىق ئامىللارنى رەخت ھۈنىرى مەھسۇلاتىنىڭ لايىھەسىگە كىرگۈزدى. ئۇ توقۇغان خورجۇن، شىنمەي چۈشۈرۈلگەن گۈللۈك رەختلىك ئايالچى سومكا قاتارلىق مەھسۇلاتلار قولدا توقۇلغان رەختنىڭ ئاددىيلىقىنى ساقلاپ، يەنە قويۇق يەرلىك ئالاھىدىلىك ۋە مودا تۇيغۇسىنى ئاشۇرغان. بۇ مەھسۇلاتلار قەشقەر قەدىمىي شەھىرى قاتارلىق مەنزىرە رايونلىرىغا كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. بۈگۈنكى كۈندە ئۇلارنىڭ زامانىۋى ماتا ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپى قولدا توقۇلغان رەختلەرنى ئىشلەپلا قالماي، يەنە شۇ جايدىكى ساياھەت داكا نۇقتىسىغا ئايلاندى. 2025 يىلى كۈتۈۋېلىنغان ئېكسكۇرسىيە ئۆگىنىش ساياھەت قىلغۇچىلار 2000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. مەمەتجان مۇنداق دېدى: بىر پارچە رەخت توقۇش قارماققا ناھايىتى ئاساندەك قىلسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ناھايىتى تەس. مەن رەختنى تېخىمۇ چىرايلىق توقۇپ تېخىمۇ يىراققا تارقىتىمەن.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزغا 16 شەھەرنىڭ كەلگۈسى 24

0: ئىشنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
4: كېلەيلى دەپ قالدۇ، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
5: بەي، دادىسى، نەگرەك كەلدىڭىز؟
3: ئۆيگە ئاز قالدى خوتۇن، نېمە بولدى؟
5: نېمە يېگىڭىز بە؟ ھەراس، بالىلارغا نېمە ئاغاش كەلدىڭىز؟
3: نېمە ئەسىڭىز بولۇۋېرىدۇ؟ سوۋغاتلارنى باغاندا كۆرسەي، بالىلار ياخشى
4: دىققەت قىل!
3: ھاياتنى قەدىرلەڭ، ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە تېلېفوندا پاراڭلاشماڭ، مەدەنىي يول يۈرۈڭ. بىر جان بىر نەپەسنىڭمۇ قانچىلىغان ئىگىسى بار.
4: بەزىدە سىز ھېچنېمە بولمايدۇ، كۆمەيدۇ دەپ قايدىكى قىلىپ ئاپتوموبىل ھەيدەپ بىرمۇنچىلىغان بەختسىزلىكلەرنى پەيدا قىلىپ قويۇشىڭىزمۇ مۇمكىن.
3: ئاپتوموبىلىڭىزنىڭ راۋانلىقى سىزنىڭ ئامانلىقىڭىز.
4: ئۆزىڭىزنىڭ ھەم ئائىلىڭىزنىڭ ھاياتى بەختىنى دوغا تىكمەي دېسىڭىز، قاتناش قايدىسىگە ئاڭلىق رىئايە قىلىڭ.
6: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ سۈزۈك سۇغا باقىمىز، سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگراممىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.